я динаку. Я сама хуку хуенду. Занта му беладуна липстика хастиде кнаму дея хастай. Занта му беладуна фейспудра хастиде кнаму дея хастай. Падага луй ахтар ки вадуна харча карви джи. Но тасу коши дау ки че хум нанна ахпал ахпалван сукули гай. Ау ка тасу да ахпалван вадуна ви, кахпал вадуна ви. Ау ка пакли гаван ки хум ви нума та пата че тасу базай. Но дахи да пара тасу зан ла хумусна да беладуна продакс вахлай. Ау да беладуна продакс ра тасу пахпалу хайстуну ки лагана дира зята изафара вали. Хвагу да мах да спинвали да пара че замун кам беладуна гул крим ди. Но аги сара че замун кам беладуна витамин си фейс ваш дай. Ага The Mayo, the Daga June, Zamunga Daga new face wash Ragale, the Daga Biladona, Gold Vitamin C face wash Kimata, Agasir of Dres Rupe, Biladona, Gold Vitamin C face wash Maki, but when you Rupe Bandu, Oz Zamunga Daga Biladona, Gold Vitamin C face wash Kima Dres Rupe, Padaga Biladona, Gold Vitamin C face wash Ki, Munga new formulation Krede. او بیا خاص کر اغه جنګی چې اغه وی بداول چې زما په مخ ویختان دي زما په مخ نری نری ویختان دي چې